0: Bolje šura, masa 2-4 ha, BCA, kreatina, insulina, duša opa. Kavo hupa, kavo hupa,
1: kavo hupa,
0: kavo hupa,
1: kavo hupa.